0: Dōma, rīmāngyūyā, sōpchika sīgā līgirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgūdū nā māruwī nū mārgā, ālgū mār cēsūk nyendā inarī.
2: ālgū mār chārcī ānī sādūm, ālgū shīng chārcī nžū vrāsūm.
0: Yā, tā lōpchī chūsūng nārī. Dōma, rīmāngyūyāngyū rī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nirdū lāmtik mē nūgā sūngnā chūngnā mārī. Nirdū lāmtik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱨᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
1: ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱮᱪᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ
3: ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱚᱢᱞᱮᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱡᱮᱯᱱᱟ ᱨᱤᱡᱟᱨᱵ ᱡᱟᱛᱱ ᱧᱟᱢᱡᱞᱤᱠᱤ Psipri thikir tang, psipri khjifjung sipri mbohkil psil.
1: Psipa, songchub sipri tsangma yopi, sashiki ngalani jifshetu.